हजारांनी वर्सां उदकांत रावन फातरांत थेंपत लेगीत उदक भितर सरना. हाचे उरफाटे मातयेचो देपळो उदकाचो स्पर्श जातनाच विरगळटा. जाच्या अंतस्करणांत श्रद्धेचें बळ आसता तो केन्नाच हताश जायना. हजारांनी संकश्टाची आनी विघ्नांची परिक्षा तो सहजतायेन पार करता. पूण श्रद्धाहीन मनीस ल्हानशा अडचणींत गळसणटा. त्या खातीरूच श्रद्धा दवरुया.

5 वर्सां 30 मिनटांचेर आमची सांजवेळची सभा सुरू जातली. कोंकणी युवाणी ह्या कार्यावळी सांगातान हातूंत साहित्य आनी तरणाटे ह्या विशयाचे बालाजी शेणळ हांचे उलोवप तुमकां आयकपाक मेळटले. हा मनाची म्हायती घेयात 6:05, 6:10 आयकात रोजगार वृत्त शब्दली, 6:15 तुमकां आयकपाक मेळटली. तर आयकात कांतारां 6:35 मराठी भक्तीगीतां 7:00, 7:30 चावडेर ह्या कार्यावळींत गोंयची कुळागरां शेती पद्दत श्रुती जांभळे हांचे ह्या विशयाचेर उलोवप तुमकां आयकपाक मेळटले. विधानसभेचो नियाळ 8:15, 8:30 कलात्मक गोंय ह्या कार्यावळींत गुड्डुल्या परब ह्या विशयाचेर म्हायती आयज तुमकां आयकपाक मेळटली. 8:45 एका समाचार संध्या, 9:00 न्यूज 8:09 स्पॉटलायट, 9:15, 9:30 कंट्री वायड ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली.

90 जावन 45 मिनटांचेर इन्सायट सी कार्यावळ आयकात 10 वरांचेर प्रस्नोत्तराचे विधानसभेन जाल्ल्या प्रस्नोत्तराच्या काळाचे ध्वनी प्रसारण तुमकां आयकपाक मेळटलें 10 वरांचेर 10 वर जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतांत पंडीत प्रभुदेव सरदार हांच्या गायनान राघवशी गाना तुमकां आयकपाक मेळटलें 10 वर जावन 30 मिनटांचेर कर्नाटक शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम विदुषी एम एस सुब्बलक्ष्मी हांचे गायन तुमकां आयकपाक मेळटले. आयकपानो तुमचो आमचो सांगात ह्या चॅनलाचे रातच्या 11 वर जावन 12 मिनटांवरी. हे आशिल्ल्यो आयच्या दिसा ह्या चॅनलाचेर वितरचल्यो आमच्यो तरेकवार अशो कार्यावळी मुखावयली कार्यावळी तुमच्या मुखार कांय खिणा भितरच.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ल्या मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत 31 ऑगस्ट 2026 सावन गोंय विधानसभेचे अधिवेशन आपोवपाचो निर्णय जाला. विधानसभेच्या अधिवेशनाचे सविस्तर वेळापत्रक आनी काळ कांय दिसांनी थारायतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. हे शिवाय मंत्रीमंडळान गोंय राज्य अनुसुचीत जमाती अर्थ आनी उदरगत महामंडळाच्या आश्रय आधार येवजणे खाला 15 ते 20 वर्सा सावन रिणकार आशिल्ल्या अनुसुचीत जमातींच्या नागरिकांचे रिणाचो जूर माफ करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच

0: रीण फारीक करपा खातीर एक रकमी रिणाची परतफेड करपाचो निर्णय जाला. ह्या येवजणेचो लाव ह्या येवजणे वरवी 175 रीण घेतिल्ल्यांक जातलो.
1: Proposal of the settlement of the OTS scheme in the interest waiver for the Ashray Aadhar scheme in the Goa State Scheduled Tribal Finance and Development Corporation. EST Corporation atli patli loans asle tanka waiver dila ani one time settlement dila. Ja paddhatit ami OBC k dile tyas paddhatit hankai dila. Ek 10-15 varsha pahili chi loan asli for the business a khatir ghetleli. Okay. Ani tatutlyang tancho interest waiver kela ani principal amount tanchyani divpacho he mhanun sanglele.
0: देशभरांत नीट परिक्षा वेवस्थीत जाल्यो. नीट परिक्षेत ह्या फुडें कसल्याच पद्दतीचो घोळ वा बेकायदेशीरपणा जावचो न्ही म्हूण केंद्र सरकारान ह्या परिक्षा प्रक्रियेकडे गंभीर्यान लक्ष घाला अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नीट परिक्षेच्या पेपरफुटीविशीच्या सध्याच्या वादाविशी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना दिली.
1: नीट एक्झाम सुरळीतरित्या परत एकदा झाली. ओके. वेवस्थीत रित्या प्रोसेस ताजो घेवन हे सुरवात जातली. सगळ्याक खूब ट्रान्सपरंट पद्दतीत नीट एग्जाम जावपाक जाय. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स परत केन्ना चुकून सुद्धा जावचे न्ही हाजी केंद्र सरकारान दखलही घेतल्या आनी ऑलरेडी स्टेटमेंटूय केला.
0: गोय मेट्रो उदका येरादारी प्रकल्पा खातीर DPR तयार करपाची जापसालदारकी कोची मेट्रो रेल लिमिटेड कंपनीक सोपयल्या. DPR 3 महिन्याच्या काळात पुराय जावपाची अपेक्षा आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्रीमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदे वेळार दिली. ह्या प्रकल्पावरवी आशिल्ले तशेंच नवे उदका मार्ग सुरू करून वॉटर मेट्रो सुरू करपाची मूख राज्य सरकारान दवरल्या. हॉटेल आनी खाणाचे जिन्नस तयार करून उरिल्ले तेल सरकार विकत घेवन ताचेर प्रक्रिया करून तातूंतल्या बायोडिझल तयार करतले हे विशींचो धोरण तयार जाला. जाल्यार केंद्रीय पर्यावरण आनी हवामान बदल खातें गोंय उर्जा निर्मिती महामंडळ तशेंच गोंय अन्न आनी वखदां प्रशासन ह्या धोरणाचेर काम करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांतल्या कार्डियोलॉजी विभागांतल्या दोतोरांचो ज्येष्ठताये प्रमाण पगार वाड करपाक हे शिवाय गोमेकूंत वेगवेगळ्या पदांची नोकर भरती कंत्राटी पद्दतीचे दोतोर तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांची गोमेकोद नोकर भरतीविशी निर्णय जाल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्यात 26 सुवातांचेर बसयल्ल्या AI कॅमेऱ्यावरवी येरादारी नेम मोडप्यांक 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. सुरवेक सगळ्या नेमां खातीर न्हय जाल्यार थोड्याच आनी थारावीक नेमां खातीर तालाव जारी जातलो तशेंच तालावांची रक्कम उण्यांत उणी आसतली अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगलें. राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान नॅशनल मेरीट स्कॉलरशीप खातीर पात्र ठरिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचे नूतनीकरण करप गरजेचे आसा अशें सांगला. 2023-24 आनी 2025 ह्या वर्सांनी इयत्ता 8वीत आसतना मेरीट स्कॉलरशीप मेळिल्ले आनी सध्या अनुक्रमान 10वी, 11वी आनी 12वीत शिकपी विद्यार्थ्यांनी आपली शिष्यवृत्ती वेळार मेळपा खातीर नॅशनल स्कॉलरशीप पोर्टलार अर्जाचे नूतनीकरण करप गरजेचे आसा. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 31 ऑगस्ट 2026 आसा. कामाच्या सुवातेर बायलांच्या लैंगिक छळाक आळो घालपा खातीर कामाच्या सुवातेर बायलांचो लैंगिक छळ प्रतिबंध मनाई आनी निवारण कायदो 2013 म्हळ्यार पॉश कायदो राज्यभर प्रभावीपणान अंमलात हाडपाचे निर्देश गोंय सरकाराच्या सामान्य प्रशासन खात्यान दिल्या. दरेका कार्यालयान अंतर्गत कागाळ समिती स्थापन करून ती नियमितपणान चालू दवरप समितीची माहिती कार्यालयात दिसता अशा सुवातीर लावप कर्मचाऱ्यांक कायद्या बाबतीत जागृत करप आनी आयिल्ल्या कागाळीचे गुप्ततायेन आनी वेळार निवारण करप गरजेचे आसा अशें ह्या संबंदीच्या परिपत्रकांत म्हळां. सलामीचो डावकुरो खेळगडो आदित्य कोटा हाणें आपल्या खेळांत गोंयांक भक्कम बुन्याद घालून 19 वर्सां सकयल्या आंतरराज्य दादल्यांच्या क्रिकेट सर्तींत हिमाचल प्रदेशाक 6 गडे राखून हारयले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 32 अंश सेल्सियस नोंद जाला जाल्यार किमान तापमान 27 अंश सेल्सियस नोंद जाला. गोंयांत मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.

0: ऐकपना आता ऐकूया सिल्वेस्ट्रिना पेरेराची कविता.
1: म्हजे पयले कवितेचे नाव आसा जिवितांतलो कुरीस. जोड कोरो सोकला दवरिना, होळू आसल्यार जिविताची दोसोरणी जायना. जोड कोरो सोकला दवरिना, होळू आसल्यार जिविताची दोसोरणी जायना. वतन कोरपोलां तोरूय चोलतां, गामीन बुडलां तोरूय तोको ना. वतन कोरपोलां तोरूय चोलतां, गामीन बुडलां तोरूय तोको ना. खूंय वेता खबर ना, पावलें काय देव जाणा. खूंय वेता खबर ना, पावलें काय देव जाणा. कुरीस म्हज्या जिविताचो घेवन हांव चोलतां चोलतां. कुरीस म्हज्या जिविताचो घेवन हांव चोलतां चोलतां. नशिबाचीं दारां उगडूंक देवा लागीं हात जोडून मागतां. नशिबाचीं दारां उगडूंक देवा लागीं हात जोडून मागतां. म्हजे दुसरे कवितेचें नांव आसा फेसबूक. उंचांबोळ जाला मनीस ह्या आधुनीक संवसारांत. मन शिरकोन घुस्पोलां कोणूय कोणाच्या मोगा झाडांत. मन शिरकोन घुस्पोलां कोणूय कोणाच्या मोगा झाडांत. नव्यो नव्यो टॅक्नोलॉजी तातूंत मनीस भुस्कोळटा. वाट सोदीत फुडें वेता खूंय तरी सांडून पडटा. वाट सोदीत फुडें वेता खूंय तरी सांडून पडटा. दीस रात सुसेग ना, फेसबूक वॉट्सएप वापुत्ता. तेंच जेवण काण जावन जिवीत मनशाचें बिगडोत वेता. तेंच जेवण काण जावन जिवीत मनशाचें बिगडोत वेता. ना वेळ मागणें करूंक तसोच आपले फामिलीक दिवंक. फेसबूक इश्टांचें सादोयता, जिवीत तांचे खातीर ओरपिता. फेसबूक इश्टांचें सादोयता, जिवीत तांचे खातीर ओरपिता. मोग करता म्हूण सांगतले, आपूण तुजोच सांगून भुलयतले. तुजेच खातीर जियेता म्हणोन फेसबूक इश्ट फोटयतले. तुजेच खातीर जियेता म्हणोन फेसबूक इश्ट फोटयतले. म्हजे तिसरे कवितेचें नांव आसा गोंय म्हजे. ओ म्हज्या मोगा, वेंगोंक रावता तुका. काळजदार उक्तें करून घेवंक आशेतां तुका. ओ म्हज्या मोगा, वेंगोंक रावता तुका. काळजदार उक्तें करून घेवंक आशेतां तुका. सोबिताय तुजी पळोवन पिशें हांव जाता. कितलें म्हूण तूं सुंदर, गुलाम तुजें हांव जालां. सोबिताय तुजी पळोवन पिशें हांव जाता. कितलें म्हूण तूं सुंदर, गुलाम तुजें हांव जालां. दुखयतात तुका जायते जाण, तोरूय तूं ओगीच रावताय. पिसुट्टात तुका तोवनाशी, तोरी रावता तूं जावन मोयपाशी. दुखयतात तुका जायते जाण, तोरूय तूं ओगीच रावताय. पिसुट्टात तुका तोवनाशी, तोरी रावता जावन मोयपाशी. रागार तूं जायना, क्यास्त कोणाकूच लायना. सोगल्यांक तूं वेंगयता, अंतर

कसलीच करिना, रागार तूं जायना, क्यास्त कोणाकूच लायना, सोगल्यांक तूं वेगयता, ओतोर कसलीच करिना. हाकाच लागून मोगा म्हज्या घेता तुजो घात, ओ मोगा गोंय म्हजे सोगल्यांक दिता तूं हात. हाकाच लागून मोगा म्हज्या घेता तुजो घात, ओ मोगा गोंय म्हजे सोगल्यांक दिता तूं हात. म्हजे चवथे कवितेचें नांव आसा दूख. जिवितांतलें दूख सोंपोवन गेलें अशें दिसलें म्हाका, पूण तशें जावंक ना, फाट म्हजी तें सोडिना. पूण तशें जावंक ना, फाट म्हजी तें सोडिना. चिटकोन म्हाका रावलां पळय, समाधान ताचें जायना. सांगलें ताका सोड म्हाका, कशेंच राजी जायना. सांगलें ताका सोड म्हाका, कशेंच राजी जायना. मोग ताचो ना म्हाका, कित्याक काय तें आयकोना. सांगता म्हाका जिणेन तुज्या सासनाक म्हाका रावचें आसा. सांगता म्हाका जिणेन तुज्या सासनाक म्हाका रावचें आसा. तुजी वाट तूं दवर, म्हाका तूं पळय नाका. पयस पयस उडून वच, दुसऱ्यांक मात दुखय नाका. पयस पयस उडून वच, दुसऱ्यांक मात दुखय नाका. म्हजे पांचवे कवितेचें नांव आसा नवें वरस. नव्या वर्सान नवी चिंतना, नवी आशा नवी दिशा. नव्या वर्सान नवी चिंतना, नवी आशा नवी दिशा. नवे विचार नवो मार्ग, नवी नदर नवो मोग. नवे विचार नवो मार्ग, नवी नदर नवो मोग. नवें उलोवप नवें बरोवप, काळीज मनाची भावना मोगाची. नवें उलोवप नवें बरोवप, काळीज मनाची भावना मोगाची. हातून आसा आमचें व्हडपण, नवें मोगी आयलां घेवन. हातून आसा आमचें व्हडपण, नवें मोगी आयलां घेवन. समाज सुदारणेचीं सपनां घेवन वचूया फुडें, हाताक हात घालून मोगान ताचो सोनिमान करून. समाज सुदारणेचीं सपनां घेवन वचूया फुडें, हाताक हात घालून मोगान ताचो सोनिमान करून. म्हजे फुडले कवितेचें नांव आसा सासनाक तुजें. एक तुफान कशें येवन जिवितान म्हज्या उप्रासलें. फाटी फुडें चिंतूंक ना, नको अशें जालें कशें. फाटी फुडें चिंतूंक ना, नको अशें जालें कशें. काळीज हें उक्तें करून जिवितान तुका भितर घेतलो. शेगून तशें गूण सांगोन तुकाच हें काळीज दिलें. शेगून तशें गूण सांगोन तुकाच हें काळीज दिलें. काळजाचे लारां येवन उचांबळ करूंक लागली. चिंतपाची सोक्ती म्हजी त्याच गोडेक नोपयत जाली. चिंतपाची सोक्ती म्हजी त्याच गोडेक नोपयत जाली. इश्टागोतीचें नातें जोडून जिखलें अशें काळजाक दिसलें. वेळूस सोगलें दाखयता मोगा सोत आनी फोट कितें. वेळूस सोगलें दाखयता मोगा सोत आनी फोट कितें. रावता तुजी वाट पळोवन केन्ना मेळटलो वेंगूंक. विस्वास म्हजो थिरायला तुजेर सासनांक तुजें जावन रावूंक. विस्वास म्हजो थिरायला तुजेर सासनांक तुजें जावन रावूंक. म्हजे फुडले कवितेचें नांव आसा मोगा म्हज्या. विस्वासी हांव रावलें तुका, कित्याक पूण तूं दुबावलोय. विस्वासी हांव रावलें तुका, कित्याक पूण तूं दुबावलोय. नीज मोग केल्लो तुजोच, असो कसो तूं विसरलोय. नीज मोग केल्लो तुजोच, असो कसो तूं विसरलोय. निदेन पासून सपनेतालीं आमच्या मोगाचीं सपनां. निदेन पासून सपनेतालीं आमच्या मोगाचीं सपनां. वेंगीन तुका अनुभवतालीं मोगा पिशीं जाल्लीं चिंतना. वेंगीन तुका अनुभवतालीं मोगा पिशीं जाल्लीं चिंतना. केन्नाच चिंतूंक नासलें तूं असो घात करीत म्हूण. केन्नाच चिंतूंक नासलें तूं असो घात करीत म्हूण. काळीज हें दुखयलें तुवें सोबीत फूल उडयलें पिसडून. काळीज हें दुखयलें तुवें सोबीत फूल उडयलें पिसडून. वायट म्हणना तुका पूण काळजाक गावो उरतलो. वायट म्हणना तुका पूण काळजाक गावो उरतलो. देवान आशिर्वादान भरूं तुका, काळजान सदांच तूं आसतलो. देवान आशिर्वादान भरूं तुका, काळजान सदांच.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे महादेव चॅनल बरोबर आठ वरांचेर समाचार प्रभात 8:15 इंग्लिशीतल्यान खबरो 8:30 मराठी खबरो आमी दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत करता 8:40 कोंकणी खबरो आसतल्यो आमच्या स्टुडिओतल्यान.

प्रेम परबत ह्या फिल्मा खातीर लता दिदींचो हो आवाज संगीतकार जयदेव आनी गीतकार पद्मा सचदेव आमच्या आयकप्यांक खबर आसाच आयज 23 जुलय आयचो हो दीस राष्ट्रीय प्रसारण दीस म्हणून आमी मनयतात. 23 जुलय 1927 ह्या दिसा मुंबय केंद्रावेल्यान देशातल्या पहिल्या रेडिओ प्रक्षेपणाची सुरवात जाल्ली आनी हेच फाटभुंयेर आयचो हो दीस देशातल्या प्रसारण क्षेत्राच्या प्रवासाची आनी महत्वाच्या योगदानाची याद करून दिता.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल तुम्ही आयकतात दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. आनी आतां ही आसा सदां भशेनूच खासा बायलां खातीर आशिल्ली अस्तुरी कार्यावळ.

0: भयणीनो, विजय गायतोंडे हांची ही गीत रचना उल्हासबुया आणि सांगा त्यांच्या आवाजान देवाच्या चरणाकडे लीन जायत, देवाचीच ही महिमा. उल्हासबुया हांचो हो आवाज आणि आता भक्तीच्याच याच वातावरणात फुडें वतना आयकुया विद्या कुडचडकार हांचे उलोवप. पालकांची जबाबदारी.
1: ल्हानपण देगा देवा, मुंगी साखर येचा रवा, या मराठी म्हणीप्रमाण आमकां ल्हान जायन दिसता. आमचें बालपण खरेंच सुखाचें, मजेचें आनी हुस्क्या मेकळें आसलें. अभ्यासाचें टेंशन वा स्ट्रेस केन्नाच नाशिल्लो. फक्त परिक्षा लागीं येतकच अभ्यास एका चित्तान करपाचो, तोय बी खेळ आनी मजा सांबाळून. तशेंच भुरगेपण आमकां आतां फक्त काणयांनी दिसतलें. आतांच्या भुरग्यांचें भुरगेपण हें फक्त 2 वर्सां मेरेनूच आसता. जशीं 2 वर्सां जालीं तांकां प्ले ग्रुपान घालतात. कांय पालक नोकरी करतात, त्या खातीर तांकां पाळणा घरांत दवरतात. थंय ते दुसऱ्याच्या हाताखाल ल्हानाची व्हड जातात, समाजान वावरूंक शिकतात. त्याचबरोबर ते आवय बापायच्या खऱ्या उबेपासून पयस उरतात. तांकां मोग, जिवाळो, आवयची कूज फक्त रातची न्हिदतनाच मेळटा. दिसभर याद आयल्यारय सुद्दां आवयच्या मायेक ती पारकी जातात. कितें करपाचो आसा हो पयसो जोडून? त्या परस भुरग्यांचेर मोग करात. तांकां ल्हानाची व्हड तुमच्या विचारांनी करात. तांकां मनान सशक्त करात. आजच्या भुरग्यां मदीं मायेची भावभक्ताची खूपच कमी आसता. टीव्हीचेर दुखी कार्यक्रम पळयतना तांकां रडूंक येना, तांकां ती मजा दिसता. अशा भुरग्यां कडल्यान पालकांनी कशी अपेक्षा करची की तांणी व्हड जातकच आपल्या आवय बापाचो सांबाळ करचो म्हणून? भायलें जग तांकां आदार दिता तेन्ना ती विसरतात की खरी जापसालदारकी आपल्या आवय बापाय कडेनच आसा. आवय बापाच्या मायेची पारकी जाल्ली भुरगीं केन्नाच भावनीक जावंक पावना. ती पयली आवय बापाय पासून पयस जातात, दुखावतात. तांकां आवय बापायचे बरे उतर, मोग आनी संस्कार जाय आसता. तेच तांच्या बालमनाचेर 2.5 वर्सां मेरेन संस्कार करतात. पूण ती चड वेळ भायर उरिल्ल्यान सगळ्या मोगाक पारकी जातात. आवय बापायनी भुरग्यांचेर चड चड लाड करूं जायना. मागता ते रोकडेच हाडून दिल्यार तातूंत वालोर उरना. वस्तूचो आनी हाडून दितल्याचोय. आतां गरज आशिल्ली वस्तू रातची सुद्दां हाडून दिवची, जर ताका दुसऱ्या दिसा ताची खरीच गरज आसा जाल्यार. आवय बापूय नोकरी करतात, भुरगे तांचे कडेन वेगळ्या वेगळ्या वस्तूची मागणी करतात, हट्ट करतात, तांकां धमकी दितात की वस्तू हाडून दिले ना जाल्यार अभ्यास करचो ना, शाळेन वचचो ना, जेवचो ना, जीव दितलो. अशे हट्ट भुरगीं कित्या खातीर करतात? तर तांकां तांचे आवय बापूय जबाबदार आसतात. ल्हानपणापासून तांचे हट्ट पुरे करपाची तांकां इतली संवय जाल्ली आसता की एक दीस ना म्हणलें जाल्यार तांचे नाकसुरे वता. ताका दिना वा मागीर ताय आयकुपाची संवयच आमी केली ना जाल्यार ते आमच्या माथ्यार कित्याक बशिना? भुरगो आवय बापायचो विकपण जाण आसता. तांकां खबर आसता आपूण एकसुरो एक अपुरबायेचो. बापायन ना म्हणलें जाल्यार आवय म्हणटली कितें जालां आतां काडून दिल्यार, फाल्यां पयसो कोणा खातीर तो? आतां मागचो नाल्यार केन्ना मागतलो? खांय दिसता तेन्ना कोणा कडेन मागतलो? खरें म्हणल्यार दोगोय जाणां भरपूर जोडटात, तांकां कामा मुखार वेळ आसना. आनी भुरग्यांची किटकीट आयकुच्या परस तांचे तकलेर फुडलें की ती मेकळी. भुरगो रडूंक जायना, तो दुख्खी जावंक जायना. मागता ते रोकडेच मेळूंक जाय. हाड म्हणल्या बरो हाडूंक जाय. वर म्हणल्या बरो सिनेमा किंवा हॉटेलांत व्हरूंक जाय. फास्ट फूडूच खातलो आनी कांयच खावचो ना म्हणल्यार म्हजो बाब आनी बाय आनी कांयच खायना, कितें करतलीं? तें तरी खाता जाल्यार आवडीन खावनी पळोवया म्हणून आवय बाब आनी बायचे काकूट करता. बापायन ना म्हणलें तरी आवयकूच बरें खाण घरा करून भुरग्यांक खावपाची संवयच नासता. ती सांजे वेळा ऑफिसांतल्यान वतना हॉटेलांत वा बेकरींत वतात आनी थंयच्यानूच सगळें जाय ते पॅटीस, चिप्स, बिस्किट्यो, केक, फरसाण, पिझ्झा घेवन घरा वतात. बाय बाब खुश. मागीर तांकां सांजो सत्व, चपाती, भाकरी, वेगवेगळ्यो भाज्यो, उपीट, पोळे, इडली खावपाची संवय वारूच केन्ना लागतली? ते जल्माक येतनाच फास्ट फूड खावन येतात, दूद पिना, फक्त सॉफ्ट ड्रिंक पितात. म्हणटकीच आमी तांकां उपरबायेन आनी मायेन वाडयता अशें जरी आमकां दिसलें, तरी आमीच आमच्या भुरग्याची भलायकी इबाडपा खातीर जापसालदार आसता तें आमी विसरतात. शाळेंत भुरगीं इंटरवलाक पेस्ट्री घेवन खातात. सकाळीं असेंब्लीच्या वेळार चड वेळ

विरावली जाल्यार वा घरा वतना उरली जाल्यार घुंवळ येवन पडटात. तांकां कांयच सोंसपाची तांक नासता. ह्या भुरग्यांचो फुडार कितें आनी आमी पालकांनी हाचो विचार करूंक जाय. भयणाबाईचो अभंग म्हाका याद जाता. ती म्हणटा, जांकां आपल्या झाडाची काळजी घेवपाक येना तांणी झाडां लावचीच न्हय. भुरगीं जातकच तांची वाड जतनाय कशे तरेन करप हाजें खूब म्हत्व आसता. भुरग्यांक बऱ्या त्या बऱ्यो सुखसोय दिल्यो म्हणजे आमी तांकां बरे तरेन सांबाळे अशें जायना. भुरग्यांचेर बरे विचारचे संस्कार करूंक जाय. पयलीं आमी बरे तरेन वागूंक जाय. जर घरांत सदांच आवय बापूय आसा तातूंत समाधान मानून घेनात जाल्यार भुरगीं ते पळयतात आनी ती बी तशेंच करतात. आनी समाजांतूय झगडी केली, मोठ्यान उलयली, आपलें तेंच खरें केलें जाल्यार भुरगीं तेंच शिकतात आनी त्याच तरेन पालकां कडेन वागतात. मागीर पालक दुख्खी जातात, नशिबाक दोश दितात. जाता तितलें करून कितेंय वाद करपाचें आसल्यार भुरग्यां मुखार करचेंच न्ही. भुरग्यांचे मार्क अर्धमार्क ह्या भानगडीन पडचेच न्ही. तांचे तांकां समजूं जाय की कितलें आपलें खंय कितें कशें चुकलां तें. आवय बापूयच भुरग्यांचो अभ्यास घेता. जर कमी मार्क पडले जाल्यार तांकां उजरायतात आनी टिचरीक वा सरा कडेन वाद विवाद करपाकूय ती फाटी फुडें पळयनात. तेंय बी भुरग्यां मुखार. हें योग्य कितें? सद्या मोबायलाचें फेड चल्लां. भुरगीं हट्ट करतात. पिकनिकेक मोबायल जायच आनी तोय बी कॅमेराचो, सामको वालोराचो. आतां तुमी म्हणटली की आमी भुरग्यांचे लाड करूंकूच जायना. तर करप, पोटान माया दवरून करप, अडचणी वेळार आदार दिवन करप. तांकां वत आनी पावसाचो त्रास सोंसपाची पचपाची संद दिवंक जाय. आतां जग फुडें चल्लां, वादळ पावलां कणकणी सामकार येतात. ती हुपून तांकां फुडें वचपाचें आसा, जैतिवंत जावपाचें आसा. संकटां येतलीं पूण तांचेर जैत जोडून तांचो आंगाक धक लेगीत लागूंक दिया नासतना हस्त्या तोंडान संवसाराक नेटान उबो राविल्ल्या खंयच्याय भुरग्याचो आमकां अभिमान दिसना. भुरग्यांक बरे संस्कार दिवप खूब गरजेचे. पूण आजकालच्या काळांत वातावरणांत ताची तग लागप कठीण. कितलें बरें कितलें वायट, कोणा कडेन कशें वागप, कितलें उलोवप हें सगळें भुरग्यांक शिकचें पडटा. हाचें ट्रेनिंग भुरग्यांक आपल्या समाजा कडल्यानूच मेळटा. ती मागीर बरीच हुशार जातात, मूड पळोवन काम करून घेतात. कितेंय सांगपाचें आसल्यार बरे भशेन सांगचें, जाता तितलो संयम राखचो. आमच्या भुरग्यांनी खूब हुशार जावंक जाय. कुटुंब ल्हान जायत गेला, ताका लागून भुरग्यांक आपली कामां आपणेच करपाची बरी संद मेळ्या. भुरगो आपलें काम स्वतंत्रपणान करूंक लागलो जाल्यार ताका कांयच फायन जायना. आपल्या पांयाचेर उबो आशिल्ल्या वरी ताका दिसता. तातूंत जर ताका रांदपाचें गिन्यान आसलें जाल्यार मागीर विचारूच नाका. हाका लागून तांचे पयशे तर वाटावतातच आनी बरें दर्जाचें खाण, बरें तूप तेल जिनस वापरून केल्ल्यान तांचें आरोग्यूय बरें उरता. तो संवसारान उणो पडना, ताचो आत्मविश्वास वाडटा, म्हणजेच ताका कॉन्फिडन्स येता. आनी मागीर कितें जाय तो फुडेंच वता. ताका सगळ्योच वाट्यो मेकळ्यो आनी सुटसुटीत दिसतात. खरेंच आत्मविश्वास चड गरजेचो. आतां म्हजें कशें जातलें म्हणून जर तो हात पांय गाळून बसलो जाल्यार तो भुरगो शेणलो, सगळ्या वाटेन शेणलो. आपूण कितेंय तरी करतलो म्हणून भायर सरलो आनी हातान आयिल्लें काम करीत गेलो जाल्यार ताका यश मेळटलेंच. पूण जर हांव खूब काम करतां पूण म्हाका फायदो कितें, कोणाकूच म्हजें पडिल्लें ना म्हूण काम करपाचें सोडलें जाल्यार मागीर सगळें सोंपलें. केल्ल्या कामा खातीर भुरग्याची उपुरबाय करप खूब गरजेचें. तांचे फाटीर हात मारून तूं फुडें सर, गरज लागल्यार हांव तुज्या फाटल्यान आसा ही जाणविकाय तांकां दिवप सामकें गरजेचें. प्रेम दिल्यार प्रेम मेळटा ही भावना तांचे भितर रुजोवपाक जाय. भुरग्यांक आपलो इश्ट इश्टीण समजून तांचे बरोबर खबरी करूंक जाय. जेवताना तांकां मेजार बसोवन अपुरबायेन दिसाच्या घडामोडीचो निराय करप सामकें उपयोगाचें. तांचे कडल्यान घडिल्ल्या चुकी संबंदी तांकां रागार जायनासतना समजावन सांगप हें आमचेंच कर्तव्य जावन आसा. तांचे मनांतले विचार जाणून घेवपाची बरी संद आमी वगडावंक जायना. वेळच्या वेळार तांकां बरो अणभवाच्यो खबरी सांगून सादूर करूंक जाय. समाजान आपल्या वागणुकेचो फायदो घेवपाची शक्यताय आसा हें तांकां पटोवन दिवपाक जाय. सुटीचे दिसा तांचे बरोबर घालोवपाक जाय. पालकांच्या सहवासाची प्रेमाची उबेची खूब गरज आसता. ती उलोवंक दाखोवंक शकना पूण आमी समजूंक जाय आनी तांचे खातीर आमचो मोलादीक वेळ दिवपाक जाय. तांकां आमचे पयशे नाका हें आमकां खूब उसरां कळटा. प्रेम आपुलकी मेळना जाल्यार भुरगीं वायट मार्गाक लागतात. आजकाल आवय बापूय नोकरी करतात, सांजे वेळा पुरो जावन घरा येतात. भुरगीं आपली पाळणा घरांत ना जाल्यार आपल्या घरांत एकटीच रावतात. ती मागीर आपलो वेळ वालोवपा खातीर इंटरनेटाचेर बसून केन्ना केन्ना नाका तें पळयतात. जेन्ना तांच्या बद्दल कळटा तेन्ना खूब वेळ जाल्लो आसता. मागीर आमी कपलां रात मारून घेतात पूण कांयच फायदो ना. हाचे खातीर जल्म दिल्ल्या भुरग्यांचो जर बरो फुडार पळोवपाक जाय जाल्यार तांचे बरोबर रावपाक जाय. मेळटा तितलो वेळ तांचे खातीर तांचे बरोबर घालोवपाक जाय. घार इंडती आकाशी लक्ष ठेवनी पिल्ला पाशी.

0: आज खूप गरजेचे आसा. आमची कामाय वाडल्यात, जबाबदारीय वाडल्यात, समाजान जाण्या कडल्यान सादुरतेन रावप खूप गरजेचे जावन आसा. शाळा सुट्टकीच आमची भुरगी खंय वता, कितें करता, हाजे कडेन तांचे नकळत लक्ष दवरपाकूच जाय. ती कोणा बरो फिरता, ताचे संवगळी कोण, ती कितेंय जर वांकडे करता तर तांकां विश्वासांत घेवन बरे तरेन तांकां बऱ्या मार्गाची वाट दाखोवंक जाय. घरांतले वातावरण बरें आसप हें खूब गरजेचें. आमकां दिसता भुरगीं आमचे कडेन केन्नाच फट उलोवचें ना म्हूण, पूण ताचेर नजर मात दवरपाक जाय. आं जर आमचो भुरगो कसल्याय वेसनाच्या फाटल्यान गेला, तांकां आमी वेळारूच फाटीं ओडपाक जाय. भुरग्यांनी बी आवय बापायचे जाता ते त्रास पळोवन बरे तरेन रावपाक जाय. आवय बापूय आपल्या खातीर दिसभर काम करतात म्हणपाचे ताणें विसरूंकच जायना. भुरग्यांक सध्या मोबायलाचे पिशे लागला, पूण मोबायल जाय कित्याक? मिनटां गणगणी फोनाचे भूत आसात, पूण मार्गांतलो मार्ग मोबायल घेवन फिरप हे मोठेपण. मागीर आवय बापायच्या फाटीक लागून हट्ट कर रडून मोबायल घेवप अभ्यासा कडेन लक्ष ना. आवय बापायची जोड कोणाक आमकांच हे तांकां बऱ्या भशेन खबर आसता. आवय बापायचे चुकता हे हांगाच, गरज नाशिल्ल्यो वस्तू तांकां दिवपाचे ना हे तांकां खबरच नासता. तांकां सांगचें, तुमी बरें शिका, जोडात आनी बऱ्यांतले बऱ्यो सुखसूय घेयात. आमकां तुमचें भाग्य पळोवपाक बरेंय दिसतलें, तुमकांय अभिमानान जगपाचें भाग्य मेळटलें, पूण तें कोणूच करिना. भुरग्यांक आपलो निर्णय घेवपाक लावपाक जाय. कितेंय गरज पडल्यार आमी मदत करची, पूण खंय चुकता हें तांचें तांकांच कळटा. केन्ना केन्ना तर भुरगीं आमकां बरो मार्ग सोदून दितात. आमी अजाप जातात, आमचीच भुरगीं व्हड जाली म्हणपाची आमकां खोस जाता, आनी दोळ्यांतल्यान सुखाची दुखां येवपाक लागतात. भुरग्याक ब्रॉड मायंडेड करप खूब गरजेचें जावन आसा. त्या खातीर आमी पयली आमच्या भितरले संकुचित विचार काडून उडोवपाक जाय. भुरग्यांचे बी केन्ना केन्ना आयकुपाक जाय. खरेंच हाचो खूब फायदो जाता. तांकांय बी दिसता की आमकांय बी घरांत मान आसा, आमच्या उतराक मान आसा. आपले जतें भुरग्यांक जावपाक लागलें की भुरग्यांक आपले इश्ट इश्टीण समजूंक जाय. हें तर सामकेंच गरजेचें. भुरग्यांक मातशी मेकळेकूय बी दिवपाक जाय. तांकां आमी आमच्या विचारान चलचे, सगळेंच आमचेच आयकुचे हाचो आमी हट्ट दवरूंक जायना. मुळात आमचे विचार पयले लोकांनी बोट दाखोवपा सारके आसचे न्हय. सारको विचार करून प्रत्येकान पावल फुडें घालत जाल्यार मागीर पश्चाताप करपाची पाळीच येना. भुरग्याक ताणें विचारिल्ल्या प्रश्नांक सारकी जाप दिवपाक जाय. आजकाल ताचे प्रश्नूय बी बरे शिटूसणेचे आसतात. ते आमचे कडल्यान अपेक्षाय बी करतात की आमी सारकें उत्तर दिवचें म्हणून. भुरग्यांची तोखणाय करची, पूण तांकां तुवें हें केलें जाल्यार तुका तें हाडून दिवपाची आशा दाखोवची न्हय. अशें केल्यार भुरग्याच्यो अपेक्षा वाडत रावतात. घराचें घरपण टिकोवपाचें सामकें गरजेचें. आमचें पावल सारकें आसत जाल्यार भुरग्यांकूय आपलें पावल सारकें दवरपाक लावपाक शकतात. कपडे आमी पयलीं कसलेय वांकडे तिकडे घाले जाल्यार भुरगीं आमच्या परस चड फॅशनाचे घालतलीं. तांचे खातीर भरपूर जोडून दवरलीं तर तांकां पयशांची किंमत केन्नाच कळची ना. तांकां तांच्यो लढायो स्वता लडपाची संद दियात. तुमी फाटल्यान धीर दिवपाक उबे रावातच. आवय बापायन बरी रीत भुरग्यांक लावपाक जाय. हाचे खातीर आमचे भितर विचाराचो मेळ आसप गरजेचे, नाजाल्यार भुरगीं आमचो फायदो घेत रावतात. आतां चलात तर आमी खऱ्या अर्थान पालक जावया आनी आमच्या भुरग्यांक एक जापसालदार नागरीक करूया. भुरग्यांक अभिमानान फुडें चलपाची वाट दाखोवया. कोणे विचारले जाल्यार तो म्हजो भुरगो म्हूण अभिमानान सांगुया.
1: भयणीनो, अस्तुरी कार्यावळींत हें आशिल्लें पालकांची जबाबदारी ह्या विशयाचेर विद्या कुडचडकार हांचें उलोवप.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आमच्या तरणाट्यांचे हीत आनी फुडार हाच्या परस दुसरे कांयच म्हत्वाचे ना. नीट प्रस्नपत्रिका फुटपाच्या प्रकरणांत आसपाव आशिल्ल्या लोकांक जाता तितले बेगीन आनी कडक ख्यास्त मेळची म्हूण आमी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. ह्या संबंधान गरजेची सगळी पावलां उबारपाक संबंधित प्राधिकरणांक आनी अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्ले आसात. आमच्या तरणाट्यांच्या फुडारान आटमेळी हाडपाचो यत्न करतल्या कोणाकूच सोडचे ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. विद्यार्थ्यांनी मांडून दवरिल्ल्या नीट प्रस्नपत्रिका फुटपाच्या प्रस्नांचेर गंभीरतायेन आनी प्रामाणीकपणान उपाय काडचो. सरकार पारदर्शकताये खातीर कटिबद्ध आसा आनी सगळ्यो गजाली लोकां मुखार हाडटले. सगळ्या राजकीय पक्षांनी विद्यार्थ्यांचे हितसंबंध राखपा खातीर एकठांय येवन वावुरचे अशें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हांणी मागला. नीट प्रस्नपत्रिका फुटपाच्या प्रकरणाविशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरकाराचे मत स्पश्ट केला. तरणाट्यांच्या फुडाराकडेन तडजोड जावंक शकना. तांच्या हिता आड काम करप्यांचेर खर कारवाय केल्या आनी पारदर्शक, नितळ तशेंच विस्वासांत घेवपा सारखी परिक्षा पद्दत सुनिश्चित करपा खातीर घटमूट सुदारणा सुरू केल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट सावन सुरू जातलें. अधिवेशनाचे समन्स जारी करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. अधिवेशनाचो कालमान उपरांत थारतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्यांत 26 सुवातींचेर बसयिल्ल्या एआय कॅमेऱ्यावरवी येरादारी नेम मोडप्यांक 1 ऑगस्टा सावन तालाव जारी जावपाक सुरू जातली. सुरवेक सगळ्या नेमा खातीर न्हय जाल्यार थोड्याच आनी थारावीक नेमा खातीर तालाव जारी जातले. तशेंच तालावाची रक्कम उण्यांत उणी आसतली अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी सांगलें. आनी देशांत 23 जुलय 1927 ह्या दिसा पयलेच खेपो रेडिओ प्रसारण जाल्ल्याचो उगडास करपा खातीर भारतान दर वर्सा 23 जुलय ह्या दिसा राष्ट्रीय प्रसारण दीस मनयतात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: कडक शिक्षेची खात्री करपाक अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. विद्यार्थ्यांच्या हिताचें संरक्षण करपाचेर भर दीत भारताच्या तरणाट्या पिढीचें भवितव्य धोक्यांत घालपी कोणाकूच सोडचें ना अशी कडक शिटकावणी तांणी दिल्या. इतले मजगतीं ह्या निर्णयाचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्वागत केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेपरफुटी प्रकरणाचेर सरकाराची भूमिका कडकपणान स्पश्ट केल्या. आमच्या तरणाट्यांच्या फुडाराकडेन तडजोड जावंक शकना. जापसालदार आशिल्ल्यांक आड खर कारवाय आनी पारदर्शक नितीमत्ता आनी विस्वासांत घेवपासारखी परिक्षा पद्दत सुनिश्चित करपा खातीर घटमूट सुदारणा केल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्टासावन सुरू जातलें. अधिवेशनाचे समन्स जारी करपाक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. अधिवेशनाचो कालमान उपरांत थारतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. राज्यांत 26 सुवातांचेर बसयिल्ल्या AI कॅमेरावरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक 1 ऑगस्टासावन तालांव जारी जावपाक सुरवात जातली. सुरवेक सगळ्या नेमा खातीर न्हय जाल्यार थोड्याच आनी थारावीक नेमा खातीर तालांव जारी जातलो. तशेंच तालांवांची रक्कम उण्यांत उणी आसतली अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगलां. देशान 23 जुलय 1927 ह्या दिसा पयलेच खेपे रेडिओ प्रसारण जाल्ल्याचो उगडास करपा खातीर भारतान दर वर्सा 23 जुलयाक राष्ट्रीय प्रसारण दीस मनयतात. आनी स्कॉटलंडातल्या ग्लासगो शारांत आयज 23वे राष्ट्रकुल खेळ सुरू जाता. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: .1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. 3 वरां जावन 12 मिनटां जाल्यात. दनपारची ही सभा आतां सोपोवन आमी तुमचो निरोप घेता. FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या FM रेनबोच्या सेवेंत कार्यावळी ह्या वेळार चालू आसात. म्हादय चॅनलाचेर सांजवेची सभा 5 वरां 30 मिनटांचेर सुरू जातली. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नीट प्रस्नपत्रिका फुटपाच्या प्रकरणा खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्टांची घोषणा केल्या. अशा प्रकरणांची तपासणी वेगान जावप आनी दोशी खातीर

नमस्कार. 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. आयकुबेनू बरोबर सांजेची 5:30 आनी 25 सेकंद जातात. आयज बेरेस्तार 23 जुलय 2026 आनी आयच्या दिसाच्या तिसऱ्या प्रसारणाक आनी ह्या सोबीत सांजेक आमी प्रारंभ करतात. तुमकां सगळ्या आयकुप्यांक माही मोगाचो उर्बेभरीत येवकार दिता आयच्या ह्या म्हादय वाहिनीच्या तिसऱ्या प्रसारणांत.

इश्टानू, मनशाच्या जिणेंत भर घालपा खातीर, गिन्यानाची वाड करपा खातीर आनी मनशाची जीण एका वेगळ्या दिकेन व्हरपा खातीर साहित्य खूब आदाराचे थारता। आनी ह्याच साहित्याक धरून साहित्य आनी तरणाटे ह्या विशयाचेर बालाजी शणै हांचे उलोवप आयज आमकां युववाणी कोंकणी हे कार्यावळींतल्यान आयकुपाक मेळटले। तर आयकुबेनू, आस्वाद घेवयात युववाणी कोंकणी हे कार्यावळींत साहित्य आनी तरणाटे ह्या विशयाचेर बालाजी शणै हांणी केल्ले मार्गदर्शन।

खूब फाटी आमी आयकतात की कोंकणीन बरें साहित्य निर्माण जायना. हातूंतले कितले खरें आनी कितले फट हाजे बद्दल हांव कांयच सांगूंक शकना. पूण म्हाका इतलें खबर आसा की हेर भाशा इतलेंच कोंकणींत साहित्य आसा. बऱ्यो बऱ्यो कादंबऱ्यो, कथा, कविता संग्रह, निबंध, लोकवेदाचेर आधारिल्ले ग्रंथ तशींच आनी बरीशींच पुस्तकां येतली, अजून येतात आनी येत रावतली. कांय विचारवंतांनी कोंकणींत बऱ्या दर्जाचें साहित्य निर्मिती जायना हें विधान कर

करचे पयली कोंकणी साहित्य वाचूंक जाय. कोंकणीत तुमचें कितें आसा अशें म्हणचे पयली विचार करूंक जाय. आयज कोंकणी कडेन ज्ञानपीठ आसा हे जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना सगळ्यांची तोंडां बंद जातात. पूण खंत एकच की आयची तरणाटी हे साहित्य वाचनात. कांय मोठभर तरणाटी हे साहित्य वाचतात, पूण चडांत चड तरणाटी इतली आपल्या आयुष्यांत त्या टीव्ही आनी इंटरनेटान घुसपल्ली आसात की तांकां हे गिरेस्त साहित्य वाचपाक वेळ ना. साहित्य, तातूंतले विचार, तातूंतली शिकवण तांचे कडेन न पाविल्ल्या कारणान तांची कल्पकताय, विचार करपाची प्रवृत्ती, जिणेंत संकटांत आनी तणावां कडेन दोन हात करपाची कापस्ताद तांच्या भितर निर्माण जायना. तांच्या मेंदूची वाड खुंटत वता. वॉकॅबलरी कमी जाता. उलयतना शब्द सापडनात. दोन तीन भाषेतले शब्द घालून वाक्य निर्माण करतात. ही गत फक्त कोंकणीतच न्हय तर विंगड विंगड भाशिक तरणाट्यां मदीं दिसून येता. शाळेत असताना वाचनाची सवय नसता कारण तांच्या सिलेबसान ती इतली घुशिल्ली असतात की सगळी कीर शे घोकंपट्टी करपाक व्यस्त असतात. तांकां हेर वाचन करपाक वेळ ना कारण ती रिकाम्या वेळांत टीव्ही पळोवपाक फक्त अर्थ नाशिल्ल्यो कार्यावळी पळोवन बिझी असतात. मागीर तांकां व्हड जातकीर वाचनाची संवय कशी लागतली? तरणे पिळगे विशीं कांयच न उलयल्ले बरें. कॉलेजीच्या कट्ट्यार बसून चकाटा मारपाक तांचो वेळ वता. साहित्य केन्ना वाचतले? जे वयांत बरे बरे साहित्य वाचून चौफेर वाचन करून आपले सामान्य गिन्यान वाडोवपाचे, त्या वयात नाका आशिल्ली वायट संवयो आनी संगतीक लागून स्वताची महत्वाची वर्सां आनी आरोग्य दोनी पाड घालून वतात. आयची तरणाटी कोंकणी मराठी इंग्लीश साहित्य वाचनात ही गजाल जरी खरी आसली, कोंकणी मराठी साहित्य वाचपी भुरग्यांचो एक वेगळो गट जावन आसा. तांचे चौफेर वाचप आनी बरोवप चालू आसता. जेन्ना आमी दिसाळीं वाचतात जावं ती कोंकणी वा मराठी, तातूंत आठवड्यांत तरणाट्यांच्या उमाळ्या खातीर तांच्या साहित्या खातीर कांय पानां वाचूंक मेळटा. जेन्ना ते साहित्य वाचतात तेन्ना एकूच लक्षांत येता की ह्या भुरग्यांचे वाचन खूब आसा. तांचे सामान्य गिन्यान सुद्दां खूब बरें आसता कारण हीच भुरगीं मागीर आमकां गोंयच्या विंगड विंगड प्रश्नमाची सर्तींनी इनामां घेतना दिश्टी पडटा. आयज कोंकणीन कितलेशेच बरे दर्जाचे साहित्य वाचूंक मेळटा. दर वर्सा 100 पुस्तकां प्रकाशीत जातात. ही सगळीं पुस्तकां तरणाट्यां खातीर आसता, पूण आयज तरणाटी झेमतेम मुठभर जाणां ती पुस्तकां वाचतात. आनी एक वेगळो गट आसा जो कांय पुस्तकां वाचतात, तो म्हळ्यार भाशा शिकपी BA वा MA करपी भुरगो. ताका हें सगळें वाचचें पडटा आनी कांय जाणां जिवार येवन ते वाचतात. तरणाट्यांक वाचूंक साहित्य उपलब्ध करून दिवपाची गरज आसा. हे नदरेन एक प्रयोग जालो, तो म्हळ्यार गोवा युवा महोत्सवांत साहित्यांगण ही सर्त आयोजीत करून, जातूंत खंयच्या एका लेखकाची 4 पुस्तकां भुरग्यांक वाचून लावप, ताजेर आधारून तांकां 50 प्रस्न विचारप आनी जैतिवंतांक इनामां. ह्या प्रकारान तब्बल 100 भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. जर असल्यो सर्ती म्हयने म्हयन्याक आयोजीत केल्यो जाल्यार तरणाटी साहित्य वाचूंक लागतली आनी एक बरो समाज घडूंक आमकां मदत जातली कारण साहित्यांत एक ताकद आसा तरणाट्यां मदीं बदल घडोवपाचो, बरो मार्ग दाखोवपाचो. म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक साहित्य मोगी मनशान आपल्या कडेन आशिल्ले बरे साहित्य, मागीर कोंकणी आसूं, मराठी आसूं, हिंदी वा इंग्लीश सुद्दां आसूं, ते दुसऱ्या मनशाक वाचूंक दिवपाक जाय. 4-5 जणांनी ते पुस्तक वाचले म्हणटकच ताजेर तांच्यांनी चर्चा करपाक जाय, असो एक प्रयत्न सर्गेस्त कस्तुरी देसाय हिणें सुरू केल्लो. अशे वैयक्तीक पातळीचेर दर एकल्यान प्रयत्न केल्यार वाचन संस्कृती ह्या इंटरनेट आनी सोशल नेटवर्कींगच्या जमान्यान सुद्दां तिगून उरतली. साहित्य हे मनशाच्या जिवनाचो हारसो आसता, मागीर ते खंयच्याय भाशेन आसूं दी. आमी भाशेच्यो शिमो तोडून आमकां समजता ते दर भाशेतले साहित्य वाचपाक जाय. साहित्याक लागून मनीस घडटा आनी मनीस बरो घडलो जाल्यारच समाज बरो घडटा आनी बरो समाज बरो देश घडोवंक शकता. हाजोच अर्थ की साहित्य देश निर्मितीचें काम करता. हल्ली तरणाट्यांक इंटरनेटाचे आनी सोशल नेटवर्कींग सायटींचें एक पिशें लागलां. जर तरणाट्यांनी ह्या सोशल नेटवर्कींगच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां साहित्याची देवाणघेवाण करपाक जाता. फेसबुकाचेर

0: फालतूपणा शेअर करचे परस आपणे वाचिल्ल्या पुस्तकाचे नाव आणि ताजी माहिती जर शेअर केली जाल्यार दुसऱ्यांक ते वाचूंक मेळटा आणि अशें केल्ल्यान वाचनाची एक आवड नकळत लागतली. आयज काल ई बूक आयल्यात, इंटरनेटाचेर आयज हजारांनी पुस्तकां आसात. तातूंतली जर पुस्तकां वाचपाचो यत्न केलो जाल्यार सुद्दां वाचनाची गोडी लागपाक शकता. एकदां वाचनाचें व्यसन लागलें जाल्यार तें सुटपाक खूब मुश्कील आनी हेर कसलीं व्यसनां लागचे परस वाचनाचें व्यसन लागप खूब बरें. एकदां वाचूंक लागलें की संवय सुटची ना. वाचनाक लागून मनीस सकारात्मक जाता, मनीस तकलेन खूब बळिश्ट जाता, विचार करपाक ताका बरे तरेन जमता. आयचे तरणाटे हे फुडाराचे खांबे जावन आसात, देखून हे खांबे घट आसप गरजेचे. हे खांबे जर घट जाय जाल्यार आयच्या तरणाट्यांनी वाचन बरें करूंक जाय. अशें न्ही की फक्त पुस्तकां वाचूंक जाय, सुरवात दिसाळी वाचून करपाक जाता, मागीर लहू म्हयन्याळी वाचूंक जाय, मागीर कथासंग्रह, मागीर कादंबरी, आनी सातत्यान वाचपाक लागलो जाल्यार वाचनाची संवय जाता. गोंयांत आमकां जायत्यो वाचक सल्लागार समित्यो दिसतात, पूण तांचें कार्य कितपत चल्लां हातूंत म्हाका दुबाव लागता. कांय मुठभर लोक एकठांय येतात आनी असल्यो समिती चलयतात. हे न करता समाजाक एकठांय हाडून खास करून तरणाट्यांक ह्या समितीन योग्य मार्गदर्शन दिवप गरजेचें. साहित्य मनशाच्या जिणेंत खूब म्हत्वाचो घटक. दर एकल्यान शपत घेवंक जाय की दिसाक आपूण कितें तरी वाचतलो, जाल्यारच आमच्या देशाक आनी साहित्याक बरे दीस येतले. आमी सकारात्मक जावया आनी निश्चय करुया की आपूण दर सप्तकाक एक पुस्तक वाचतलो.
1: आयकुपेनो युवावाणी हे कार्यावळीचो आस्वाद आमी घेतात. साहित्य आणि आयचे तरणाटे ह्या विषयाचेर धरून बालाजी शणै हांणी खूब बरे पद्दतीन मार्गदर्शन केले. साहित्य आणि तरणाटे साहित्यातल्यान कसे घडतात हे ताणी सांगले, आणि ताणी सांगला तसे आयज तरणाट्यांक साहित्याकडे वाचनाकडे तांकां लागी व्हरप खूप कठीण जाता. कारण अशें घडटा की आयचो तरणाटो जे कितें अभ्यासक्रमाक धरून जी कितें पाठ्यपुस्तकां आसात वा जी कितें साहित्य कृती आसात त्यो साहित्य कृती सुद्दां वाचिनात. पूण खरेंच मराठीन एक म्हण आसा किंवा आमकां चडशे फावटी आयकपाक आनी वाचपाक मेळटा, वाचाल तर वाचाल म्हणून. सो समाजांत कितेंय बरें करपाक जाय, समाजांत कितेंय बरें वायट घडटा, आपली जीण सुदारपाक जाय जाल्यार प्रत्येक गजालीक आमकां वाचन खूब म्हत्वाचें आसा आनी वाचना बगर दुसरो पर्याय ना हें आमकां समजता. कारण साहित्य हें समाजाचो दुसरो हारसो. समाजांत जें कितें बरें वायट चलता त्यो सगळ्यो गजाली नकळतपणान ताचें पडबिंब आमकां साहित्यांत जाल्लें पळोवपाक मेळटा. देखून आमी जाता तितले आमच्या तरणाट्यांक साहित्या कडेन व्हरपाचो प्रयत्न करया. इश्टानू फक्त साहित्यच न्ही जाल्यार आमची सरभोंवतण, आमचो सैम, ही झाडां पेडां, सुकणीं सावदां, आमचे सगळे दायज, आमचे कल्चर, हे सगळ्या गजालींचे वाचन आमी करपाक जाय आनी ते नकळतपणान साहित्यातल्यान आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंतल्या अणभवांतल्यान आमकां ते मेळटले. तर हे आशिल्ले युवावाणी हे कार्यावळींत साहित्य आनी तरणाटे ह्या विशयाचेर बालाजी शणै हांणी केल्ले उलोवप.
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

रागबेनू बरोबर सवरांचेर आयकूंक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो. आयकुयात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा नायक, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. नीट पेपर लीक प्रकरण आनी विद्यार्थ्यांचे निशेध आंदोलन तशेंच वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर विरोधकांनी केल्ल्या निशेधा उपरांत संसदेची दोनूय सभाघरां दिसाभरा खातीर स्थगीत केल्यात. आमच्या तरणाट्यांचे हीत आनी फुडार हाच्या परस दुसरे कांयच महत्वाचे ना. पेपर लीक प्रकरणात आसपाव आशिल्ल्या लोकांक जाता तितली बेगीन आनी कडक ख्यास्त मेळची म्हणून आमी फास्ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नीटासयत खंयच्याय विशयाचेर चर्चा करपाक सरकार तयार आशिल्ल्याचें मंत्री किरण रिजीजू हांणी संसदेत सांगले. मनिला हांगासर जाल्ल्या आशियान मंत्री स्तरावेल्या बसकेंत भारतान आतंकवादा विरोधात शुन्य सहनशीलतेचें आवाहन केलां. ग्रीन हायड्रोजन मळार संवसारीक स्तरावेले आघाडेचे राष्ट्र म्हणून मुखार येवपाची भारताची खाशेली स्थिती आशिल्ल्याचे नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी आयज सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तरणाट्यांच्या फुडाराकडेन तडजोड जावंक शकना, हांच्या हिताआड काम करप्याचेर खर कारवाय केल्या आनी पारदर्शक नितळ तशेंच विश्वासांत घेवपा सारखी परिक्षा पद्दत सुनिश्चित करपा खातीर सुदारणा करून केल्यात अशें प्रस्नपत्रिका लीक प्रकरणा संबंधात गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर पणजे आल्तिनावेल्या कारखाने आनी बाष्प खात्याच्या नव्या कार्यालय इमारतीचें उक्तावण जातलें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ऐकूबॅनू 105.4 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफ एम रेनबो चॅनलाचेर, तसेच 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 KHz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर तुमकां सगळ्या ऐकुप्यांक परतून एक फावट माये मोगाचो येवकार दिता. ऐकुबॅनू बरोबर 11:25 जातात. जाणून घेऊया 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 KHz आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर वितरित जावपी कार्यावळींची रुपरेषा. तर ऐकुबॅनू बरोबर 11:15 तुमकां शब्दुली ही हिंदुस्थानी शैलीची कोंकणी गीतां ऐकुपाक मेळटली. ताचे उपरांत कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो 11:30 जातले, आनी उपरांत 11:35 कांतारांची कार्यावळ, मराठी भक्तीगीतांची कार्यावळ 7:00, आनी उपरांत 7:20 कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो.

गोयची कुळाघर शेती पद्धत ह्या विषयाचेर श्रुती जांभळे हांणी केल्ले मार्गदर्शन आमकां आयकुपाक मेळटले. 8:05 मराठीतल्यान खबरो, जाल्यार 8:15 पार्लामेंट रिव्ह्यू आसतलो. ताचे उपरांत कलात्मक गोंयचो 17वो एपिसोड बरोबर 8:30 तुमकां आयकुपाक मेळटलो. आनी आयज ह्या विशय आयज ह्या कार्यावळींत शिगमोत्सव ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन आसतलें.

ताचे उपरांत बरोबर 8:45 विविधच्यो खबरांच्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जातल्यो. सुरवातेक 8:45 समाचार संध्या, जाल्यार 9:00 न्यूज 8:09 इंग्लिशींतल्यान खबरो, 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 कंट्री वायड जातकच इनसायट बरोबर 9:45 10:30 मजगती तुमकां संसदेत जाल्ल्या प्रश्नोत्तरीची वळेरी आयकुपाक मेळटली आनी ताचे उपरांत हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ जातली. उपरांत 11:00 हिंदीतल्यान खबरो आनी 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो सहक्षेपीत करून 11:12 म्हादय वाहिनीचें प्रसारण सोंपतलें. त्याच बरे आयकुप्यानो 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर पणजी केंद्राच्या महादय वाहिनी FM रेनबो वाहिनीचेर तुमकां सद्याक रेनबो सांज ही विविध अशी गीतांची कार्यावळ आयकुपाक मेळटा. कार्यावळीत ल्हानसो विसव घेवन 10:30 कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आनी ताचे उपरांत 10:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो जातल्यो. 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी उपरांत 7:10 हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ आसतली. बरोबर 8:00 कातारांची कार्यावळ आनी ताचे उपरांत 8:30 सदाबहार ही हिंदी पोरणे फिल्मी गीतांची कार्यावळ आसतली. ताचे उपरांत 9:00 आर्गा तुका सुमिया ही प्रायोजीत कार्यावळ जातकच पाश्चात्य संगीताचेर आदारीत विविध अश्यो कार्यावळी तुमकां आयकुपाक मेळटले. 10:05 आरजीज चॉईस आनी ताचे उपरांत 11:10 पाश्चात्य संगीताचेर आदारीत द मेलो आवर ही कार्यावळ जातली आनी उपरांत राती 12:10 FM रेनबो वाहिनीचें प्रसारण सोंपतलें.

तर आयकू बेनू, सकाळी बरोबर 5:50 आमच्या प्रसारणाक आरंभ जातलो. 10:15 आमचो विचार किरण आयकून ताचे उपरांत आमचो आदार ही भक्तीगीतांची कार्यावळ सुरू जातली आनी शुभप्रभात विविध गीतांची कार्यावळ 7:05 जातली. ताचे उपरांत हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ, चित्रसंगीत 8:30 आनी मुखार 9:30 मराठी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ जातकच दनपारा 12:05 अस्तुरी ही बायलां खातीर आशिल्ली खाशेली कार्यावळ जातली. हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ 2:30 आनी उपरांत 3:00 हिंदीतल्यान खबरो, 3:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो जातकच 3:10 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, सांजेक 5:30 युववाणी इंग्लीश ही कार्यावळ जातली. सांजेक 6:15 शब्दुली कोंकणी गीतांची कार्यावळ आनी उपरांत कातारांची कार्यावळ 6:30. 7:00 तिन्नी सांजा मराठी कार्यावळ जातली आनी चावडेर ही कार्यावळ 7:30. उपरांत मुखार सरतना 10-11 मजगती मनपसंत गीते हो मराठी गीतांची ही खाशेली कार्यावळ तुमकां फाल्यां 10-11 मजगती आयकुपाक मेळटली आनी ताचे उपरांत 11:12 म्हादय वाहिनीचें प्रसारण सोंपतलें. तर आयकुपेनू, ही आशिल्ली फाल्यांच्या दिसाक म्हादय वाहिनीचेर वितरीत जावपी मुखेल अशा कार्यावळींची रुपरेषा. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल.

ऐकूबेनो कार्यावळ सोपयता असताना निमाणे कडेन शंकर महादेवन हांचो आवाज अशोक पत्की हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी राजय पवार हांची उतरां आशिल्ले हे निमणे गीत.

0: यंत्रणा तयार करपाक मदत करता अशें तांणी सांगले. ग्रीन हायड्रोजन परिवर्तनाच्या मळार फुडारिल्लो देश जावपा खातीर आमी लक्ष केंद्रीत केला आनी संवसारीक उर्जा परिवर्तनान एका नव्या पावण्यार प्रवेश केल्ल्याचे मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगले. देशांत ग्रीन हायड्रोजन ही आतां फकत फुडाराची संकल्पना न्हय तर नेटान वाडपी अर्थिक संद जाल्ल्याचे तांणी म्हळां. पाकिस्तानाचेर शिमे भायर आतंकवादाचो वापर राष्ट्राच्या धोरणाचे एक साधन म्हणून केल्ले खातीर भारतान कडक टिका केल्या आनी काश्मीर हो भारताचो सदांच अविभाज्य आनी अतूट भाग उरतलो अशें परत एक फावट स्पष्ट केलां. संयुक्त राष्ट्रातले भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत पी हरीश हांणी काल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेंत नैसर्गीक संसाधनांचे प्रशासन ह्या विशयावेल्या उचेल्या स्तरावेल्या उक्ते चर्चेवेळार हे विधान केले. सिंधू जल कराराविशी उलयतना ह्या करारा बाबतीची आमची भूमिका स्पष्ट आशिल्ल्याचे पी हरीश हांणी सांगले. राज्य धोरणाचे साधन म्हणून शिमे भायलो आतंकवादाचो नेमान वापर करतना परस्पर विश्वास आनी सद्भावनेच्या आदाराचेर सहकार्याची अपेक्षा करू येना अशें तांणी नदरेक हाडलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज चंद्रशेखर आझाद हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओपल्यां. भारताच्या स्वातंत्र्य संघर्षाच्या इतिहासांत आपले निर्भय धैर्य आनी अखंड देशभक्ती हातूंत तांकां मानाची सुवात आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टावरवीं म्हळां. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळी 8:40 आयकुपाक मेळटले. तो मेरेन नमस्कार.
1: कामावयली दगदग, ट्रॅफिक इतलो बोवाळ, घरा पावपाचो हुस्को तुमकां सतेता आसत जाल्यार डोंट वरी माय फ्रेंड. पुराय दिसाची थकाय पयस करपाक तुमची आमची सांज फुलोवपाक आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल घेवन येता रेनबो सांज. दर दिसा सांज वेळा 6:05 ते 7:05 मजगती रेनबो सांज फकत 105.4 MHz रेनबो सांज.
2: आयकुपेनू आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात तीच परी 105.4 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल तुमकां आयकुपाक मेळटा. 6:36 आनी 6 सेकंद जातात. कातारांच्या कार्यावळीक सुरवातेक आयकुयात सोनिया शिरसाट.

0: महोत्सव घडोवन हाडलो. ह्या वेळार उपस्थित मानेस्तांनी झाडां लावन वन महोत्सव मनयलो. ह्या वेळार महाविद्यालयाच्या वाठारांत सुमार 20 फळांची आनी वखदी झाडां रोयली, तशेंच उपस्थित विद्यार्थी आनी कर्मचाऱ्यांक मानेस्तांच्या हस्तुकीं झाडां रोपां भेटयली. वनमहोत्सवा उपरांत आयोजित केल्ल्या कार्यावळींत उलयतना रितेश रवी नायक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या एक पेड मा के नाम ह्या विशयांतल्यान रान महोत्सव सगळ्यांनी मनोवचो आनी आपूण रोयिल्ल्या रोपाची बरी जतनाय घेवची अशें मत उक्तायलें. आमचें गोंय गिरेस्त आनी नदरेक पडपी सोबीतकायेक लागून संवसारभर फामाद आसा. ही गिरेस्त सैमीक सोबीतकाय तिगोवन दवरपाचें काम दरेका नागरिकान करप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें. खंयचोय विद्यार्थी शिक्षणा शिवाय वंचीत रावचो न्हय. शाळेंत शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक शिकपा खातीर आवश्यक आशिल्ल्यो सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवप ही जितली सरकाराची जबाबदारी तितलीच समाजान वावुरप्यांचें कर्तव्य आसा आनी हे खातीर सामाजीक मळार काम करपा खातीर आपूण सदांच कटिबद्ध आसा अशें मत दिवचल शहरांतले एक नामनेचे समाज वावुरपी चैतन्य उर्फ सनी मानकार हांणी उक्तायला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: शेतकार हो समाजाचो महत्वाचो घटक जावन आसा. देशातल्या शेतकामत्यांक भेसळोवपी समस्या सोडोवपाक केंद्र सरकार कटिबद्ध आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपण आनी मार्गदर्शनाखाला गोंय सरकाराचे शेतकरी खाते विंगड विंगड योजना राबयता. अशा योजनांचा लाव घेवपा खातीर शेतकामत्यांनी मुखार सरपाची गरज आसा अशें मत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायले. नार्वे जाल्ल्या जलस्त्रोत खात्याचे वतीन गाळ उसप कामाच्या उक्तावण सुवाळ्यान आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयताले. एक दूरदृष्टीचे आनी सदांच विकास करूंक वावुरपी आमदार ह्या नात्यान दिवचलचे आमदार दोतर चंद्रकांत शेटये हांचे कार्य कौतुकास्पद आसा. काल राती दिवचले आमदार दोतर चंद्रकांत शेटये हांच्या वाडदिसा निमतान आयोजित कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले. हे वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खोंटे, जलस्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार, मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार प्रेमेंद्र शेट, आमदार राजेश फळदेसाय, आमदार प्रवीण आर्लेकार, माजी मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. नीट परिक्षेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात केंद्र सरकारान विशेष तपास पथक तयार करून बेगीन कारवाय केल्या, तशेंच संबंधित प्रकरणात घुसपिल्ल्या आरोप्यांक अटक केल्या अशें गोंयचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगले. परिक्षा वेवस्था घटमूट करपा खातीर सुदारणा केल्यात. चड पारदर्शकता सुनिश्चित करपा खातीर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी नीट प्रकरण हाताळटा अशें नायक हांणी सांगले. परिक्षेच्या गैरव्यवहारांत वांटो घेवपी लोकांक बंदखण आनी 1 कोटी मेरेन दंडासयत खर ख्यास्त आसा अशें तांणी पणजे भाजप मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार उलयतना सांगले. हवामान. गोंय हवामान केंद्रान 23 ते 29 जुलय 2026 ह्या काळा खातीर पावसाचो अदमास काडला. ते प्रमाण उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्या खातीर 23 जुलय आनी 25 जुलया खातीर यलो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण ह्या 2 दिसांनी एक्सरे सुवातेर व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या चडशा वाठारांनी 23 ते 29 जुलय मेरेन सप्तकभर मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तयला. मजगती 26 ते 29 जुलय ह्या काळा खातीर जरी रेड अलर्ट नासलो तरी राज्यातल्या कांय वाठारांनी व्हड पावसाची शक्यताय आसा अशें अदमासा प्रमाण दिसून येता. जका लागून हवामान खात्याचो सल्लो पाळून गरजेची जतनाय घेवची अशें नागरिकांक आवाहन केला. खेळ. स्कॉटलँडातल्या ग्लास्को शहरान आयज 23व्या कॉमनवेल्थ गेम्स ह्या सर्तीची सुरवात जाल्या. 10 दिसांच्या ह्या सर्तीन 74 देशांतले पंगड वांटो घेतले. भारता खातीर ऑलिंपिक पदक जिखपी निरज चोप्रा, मिराबाई चानू आनी लोवलिना बोर्गन ह्या सर्तीन भारताचे प्रतिनिधित्व करतली.

माड, जायफळ, मिरी, वेलची, कोकम, निरपणस, पालपणस, जाम, बिमला, करमला आणि फणस ह्या पिकांचो आस्पाव असता. सुपारीची लागवड ही चढांचढ दक्षिण दिशा सोडून केली वता, पूण हे शक्य ना जाल्यार दक्षिण दिशेचे वत आडोवपा खातीर कुळागराच्या धडेर दोन ओळीन कोकम, निरपणस, तोरगांची लागवड केली वता. कुळागरान आशिल्ल्या झाडांक सेंद्रीय पद्दतीन तयार जाल्ले खत दिले तर त्याचे उत्पन्न बऱ्या प्रतीचे मेळटा, तशेंच उत्पादनाचो खर्च बऱ्याच प्रमाणान कमी जाता आनी मेळिल्ले उत्पन्न रुचीचे आसता. त्या खातीर किंदळ, मारट, हेत ह्या झाडांची सावळीचो उपेग करता, तशेंच गोरवांचे शेण घाल्यान त्याचो खत म्हणून बरोच फायदो जाता. कुळागर पारंपारीक पद्दतीन बांध, पाट, माग काढून शिंपणे करतात, हाका लागून झाडांक जाय तितलेच उदक मेळटा आनी नडणीचेर आळो बसता. कुळागरांतली नडणी हातान काढून ती झाडाच्या मुळांत घातल्यान त्याचे बऱ्यापैकी सारे तयार जाता, तशेंच हंगामी पावस सोंपतना खंडणी घातल्या उपरांत नडणी परती पडटाच, पूण उदक धरून दवरपाची जमनीची तांक वाडटा आनी मातयेन आशिल्ले सारे झाडाक फावो जाता. दर चार वर्सान खर्चणी करपाची पद्दत आसा. हातून कुळागरांतली चार आंगळा वयली माती काढून ती मागार घातली वता आनी सगळ्या झाडांक नवी भर दिली वता. अशें करप म्हणल्यार नैसर्गीक साधनांचो चडांत चड उपेग करून घेवप. आमच्या गोंयच्या पारंपारीक कुळागर पद्दतीन कुळागरांनूच तयार जाल्ली रोपां वा बियाणे आमचे शेतकार वापरताले, जेणे करून तेंका हेर आनी खंय रोपां बियाणे हाडून वच्चे पडनाशिल्ले. अशा तरेन कुळागर ही एक स्वय आधारीत शेती आसताली, पूण आयचो शिकिल्लो शेतकार सुधारीत बियाणां सोदता, जेणे करून तेका बऱ्या प्रतीचे पीक आनी चड प्रमाणान उत्पन्न घेवपाचे आसता. आता ह्या मुखार सुधारीत पीक पद्दती पळोवया. कल्ल्याचे शिंपणे फाटी पडून आता कुळागरान स्प्रिंकलर सिस्टम बसयल्ली वता, जेका लागून वेळेची बचत तर जाताच पण मजूर खर्च कमी जावन पडटा. नडणीचेर आळो घालपा खातीर नडणी मारपाच्या वखदाचो वापर करतात, तशेंच नडणी कापपाच्या यंत्राची मजत घेवपाक येता. पिकाक लागणारो रोग, कीड हांच्या पासून राखपा खातीर रासायनीक वखदांचो वापर करू शकता, तशेंच ही वखदां पिकाचेर फवारपा खातीर पावर पंपाचो वापर करूं येता. तशेंच तयार जाल्ली सुपारी काडपा आनी मागीर सुकोवपा खातीर यंत्राचो वापर केल्लो वता, जेका आमी अरेकानट हार्वेस्टर आनी पिलिंग मशीन अशें म्हणटा. आनी अशी ही यंत्रणा गोंयच्या शेतकऱ्यांक घेवची आसल्यार गोंय सरकार अनुदान दिवन मजत करता. माग आनी दांडे आसा थंय हळद, सुरण जावं अनसाची लागवड करपा येता. कुळागरां मदीं जर चुट्टा पानां पातळयता जाल्यार नडणी कमी जाता. कुळागरां बरोबर म्होमूस पोसपाक जाय, हाका लागून उत्पन्न वाडटा. तशेंच डेरी, पोल्ट्री जावं बोकड्यो पोसल्यो जाल्यार उत्पन्न वाडटा आनी सारें देखून मेळटा. गांडूळ खत आनी अळबीचें उत्पादन केलें जाल्यार तें फायदेशीर जाता. इफळी झाडां पावसाच्या सुरवातीक सुपारीच्या झाडाकडे लावप आनी मागीर एप्रील म्हयन्यान तेचेर मिरीची पोन्युअर एक जातीची कलमां करप चड फायदेशीर आसता. शेतात मेळटा त्या सगळ्या उत्पादनाचेर प्रक्रिया केल्यार तेका बरो दर मेळटा. उदाहरण धवी मिरी करप, हळदी पिठो करून विकप, आलें, सुंठ आनी तेचो पिठो करून विकप, केळ्या किंवा फणसाचे चिप्स करून विकप इत्यादी. एका एकरान कुळागर पद्दतीन सुपारी 400 झाडां, केळी 200, माड 20, मिरी 400, जायफळ 50, निरफणस 5 रोपांची लागवड करपाक येता. आनी हेची बरी कुयदाद केल्यार सुमार 3 लाख रुपयांची येणावळ मेळटा. ह्या खाशिल्ल्या

0: पीक पद्दती लागून शहरातल्या लोकांक एक आकर्षण जावन आसा. हाका लागून एग्रो इको ट्युरिझम व एक बरो जोडधंदो जावन आसा.
1: आयकुबेनू आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. चावडेर हे कार्यावळीत गोंयची कुळागरां शेती पद्दत ह्या विशया संदर्भान श्रुतीबाई हांणी आमकां सुंदर पद्दतीन आनी बरे पद्दतीन मार्गदर्शन केल्लें आसा. 7:39:15 जातात.
2: तुमची सांज आनिकय मोगाची करपा खातीर FM रेनबो घेवन येता तुमचे खातीर हॅलो गोंयकारा. 1 फेब्रुवारी 2026 सावन सांजवेळा 8 वरांचेर कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. तुमच्या लागींच्यांक घरच्यांक मेसेज करात. आमचो नंबर आसा 8380071054. नातर फोन करून तुमच्यांनी तुमची मेसेज पावूं येता. आमचो नंबर 2421285 आनीक 2224457. हॅलो गोंयकारा. दर आयतारा FM रेनबोंत सांजवेळा 8 वरांची कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. हॅलो गोंयकारा.
3: हॅलो

ऐकू बैनू 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. बरोबर सांजेची 8 वरां जावन 1 मिनीट आणि 20 सेकंद जातात. जाणून घेऊया आयच्या उरिल्ल्या वेळाक म्हादय वाहिनीचेर वितरीत जावपी कार्यावळींची रुपरेषा. तर इश्टानू बरोबर 8:05 आमी मराठीतल्यान खबरो सहक्षेपीत करतले. ताचे उपरांत 8:15 पार्लमेंट रिव्ह्यू, उपरांत 8:30 कलात्म गोय हे कार्यावळीचो 17वो एपिसोड आणि शिगमोत्सव ह्या विशयाचेर आमकां ही वळेरी आयकुपाक मेळटली. ताचे उपरांत दिल्ली केंद्रावेल्यान विविध अश्यो खबरांच्यो कार्यावळी. सुरवातेक 8:45 समाचार संध्या, 9 वरांचेर News@9 इंग्लिशेंतल्यान खबरो जातल्यो. उपरांत स्पॉटलायट 9:15 कंट्रीवायड 9:30 जातकच 9:45 इनसायट, 10 ते 11 वरां मजगतीं विविध अश्यो संगीताचेर खाशेल्यो कार्यावळी. तात भितर सुरवातेक हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ आनी उपरांत कर्नाटक शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. हिंदीतल्यान खबरो बरोबर 11 वरांचेर आनी 11:05 इंग्लिशेंतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करून राती 11:12 म्हादय वाहिनीचे प्रसार सोंपतले. तर आयकुपानू ही आशिल्ली आयच्या उरिल्ल्या वेळाक. तिसऱ्या प्रसारणाक म्हादय वाहिनीचेर वितरीत जावपी कार्यावळींची रुपरेषा. 8:02:55 जातात. ऐकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल.

विशेषान गोयान कष्टकऱ्यांचो भौसाचो सगळ्यात व्हडलो उत्सव म्हळ्यार शिगमो. वसंत ऋतूच्या आगमना वांगडा वांयगण शेतांतले पीक आनी हेर पिकावळ घरांत पावतकर तिथी प्रमाण फाल्गून शुद्ध नवमी दिसा ह्या उत्सवाचो आरंभ जाता. होळी पुनव ही खासा तिथी. मांड दवरून मुखेल मांडकरी आनी हेर वांगडी दिवली पेटयतात, नाल्ल दवरून गाराणे मांडटात आनी देवदेवतांचो भोवमान जातकर ढोल तासो कासाळी शिंग मांडार वाजू लागतात. गावा गावांतल्यान मागीर वाजपी गावपी आनी नाचपी दादले आपलो मेळ घेवन भायर सरतात. गीता लेगीत चडशी सैमाच्या तोखणायेची, थोडी पुराण कथांची वा थळाव्या देवतांच्या व्हडवीकायेची. शिगमो फुलोवपाक मेळा वांगडा आसपाव जाता तो संवंगांचो. ही तरतरेची सोंगां ह्या उत्सवाक नाट्यमयता प्रदान करतात. हातूंत राम कृष्ण हनुमान महादेव हांचे सारकेली पौराणीक पात्रां तशेंच कांय कडेन ऐतिहासीक पात्रां लेगीत येतात आनी वांगडा बेबदो माकड राकेस नवरो व्हंकल अशीं धोंगां लेगीत येतात. मेळ थारतकीच ताचे मुखार खेळ जातात, म्हळ्यारूच बारीक बारीक एपिसोड्स, जातूंत पात्रां वांगडा गुथिल्ल्यो कांय ल्हान ल्हान विनोदी घडणुको रंजना खातीर सादर जातात. हें सादरीकरण मेकळ्या सुवातीचें.

0: भांडार व देवळाचे प्रांगणात येऊपी थंय सादर जावपी ज्या प्रयोगात्म कलात्म विधींचे आचरण शिगम्या काळांत जाता तातूंत मुखेलपणान सत्तरीन जातात त्यो कोरुल्यो चोर पुरप तशेंच लोकनाट्य प्रकार रणमाले आनी भरणूल मध्य गोंयांत डोंगरेवेलो इंत्रुज फोंडा तालुक्यांत गडे रामायण शिगांवचो दुरी खेळ साळांतलें गडे मळकर्ण्या शिणी उजो दक्षिणेंत लोलयां विरामेळ शिशिरांनी हाणपेट शिडयो सत्र्यो मोहर पिर्ला हांगा मेळांचो चौरंग तोणया खेळ तालगडी बारशे हांगा जावपी आपशा मेळ आनी अर्थातूच उमेद वाडोवपी जांबावलेचो गुलालोत्सव. शिगम्या वेळार जावपी कला प्रकारा विशीं आपले मत मांडटात ज्येष्ठ संशोधक श्री झिलू गांवकार.
1: झिलू बाब, शिगमो हो गोंयकारांचो सगळ्यांत व्हडलो सण, व्हडलो उत्सव. ताचे वरवीं जायते अशे कला प्रकार आमकां पळोवपाक मेळटा जे ह्या काळांत आमकां गोंयभर दिश्टी पडटात. तातूंत विधी आसात किंवा प्रथा आसात, परंपरा आसात, आनी ह्या सगळ्या मदीं नाट्य घटकांचो आस्पाव प्रमुखपणान आमकां दिश्टी पडटा. हाका कारण कितें मातशें सांगात?
2: सांगा म्हणल्यार शिगमो हो उत्सव जो आहा, सबंद गोंयभरचो शिगमो, फाल्गून म्हयन्यांतले उत्सव जे आसा तातूंतलो सगळ्यांत महत्वाचो उत्सव. आनीक शिगमो हो आनंदाचो उत्सव. जसे तुवें आतां म्हटलें की वेगवेगळ्यो विधी आमकां पळोवपाक मेळटात, ह्या विधींतल्यान विकसीत जाल्ले मागीर लोककला प्रकार आसा आनी तातूंतल्या तातूंत नाट्य प्रकार जे आसात ते आमकां खूब पळोवपाक मेळटात. उदाहरण जर घेवपाचें जाल्यार रणमाले हें ताचें सगळ्यांत बरें उदाहरण नाट्याचे बाबतींत. कारण रणमाले जे आसा ते एका काळार, आज जरी ते विशिश्ट गांवांनी जाता आसले तरी एका काळार सांगे आनी सत्तरीचो वाठार, ह्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणान ते जातले आनी दर दिसा जाताले. त्याच प्रमाण घोडेमण्णी, भरणूल आनी माळेगान जो आसा तो एकाच गांवांत जाता. खरं म्हणल्यार माळेगान हो पावसांतलो प्रकार, पूण नाट्य म्हणून जेन्ना आमी पळयतात हो एका गांवांत जाता, त्या गांवाचें नांव झरमे, आनी शिगम्याच्या सातव्या दिसाचो जाता. लोकमनाच्यो भावना ज्यो आसात त्यो विकसीत जाल्ल्यो आमकां तातूंतल्यान मेळटात. भावना शिगम्याच्या माध्यमांतल्यान लोक प्रकट करूंक लागतात. तशीच लोकनृत्य आसात, तातूंत राधा नाच जो आसा, ह्या राधा नाचांत खूब बरे तरेन आमकां नाट्य घटक जे आसात ते आमकां पळोवपाक मेळटा. रोमट जे म्हणटात त्या रोमटान सुद्दा विविध प्रकारचे नाट्य घटक जे आसात ते आमकां पळोवपाक मेळटात. खास करून मांडा वयल्या रोमटांतल्यान वेगवेगळे गांवांत ज्यो घटना घडलेल्यो आसतात त्या घटनांचे सुद्दा ऑन दी स्पॉट म्हणटात तशें एखादें काव्य, एक दोन तीन ओळींचे किंवा चार ओळींचे काव्य जाता आनी ते मागीर थंय सादर जाता. जाय जाल्यार आमी घोडेमण्णी म्हणटात ती घोडेमण्णी सत्तरींतली वेगळी आसतली, दिवचलेची वेगळी आसतली, पेडण्याची वेगळी आसतली. आनी ह्या कला प्रकारांतल्यान ज्यो लोक भावना आसा, लोक मानसाच्यो भावना आसा त्यो व्यक्त जातात. त्या शिवाय सांग्या जो शेणीचो उजो जाता, शेणीची धुळवट म्हणटात तेका, ते म्हणजे शेणी पेटयतात आनी त्याच्यो सगळ्यो किताळो ज्यो आसात त्यो सगळ्यो वयर उडत ते नाचतात. हो नाचपाचो प्रकार खरेंच पळोवपा सारको आसता. ह्या नृत्यान तांकां खंयच उज्याच्यो ज्यो किटी आसतात त्यो किटी खंयच लागनात, हे ताचें आनी एक वैशिश्ट्य. खरें म्हणल्यार उजो घेवन ते नाचतात आनी कितले 10 लोक 15 लोक न्हू, शेकड्यांनी लोक ते शेणीच्या उज्यान नाचतात. तशेंच सत्तरींतल्या एखाद्या गांवांत तुमी जर गेल्यात जाल्यार रोमटां नाचता नाचता दिवट्यो घेवन ते नाचतो पळोवपा सारको. काणकोणा जो आसा तो हिरामेळ जो आसा हो हिरामेळ पळोवपा सारको आसता. कारण प्रत्येक तालुक्यान आनी प्रत्येक वाड्यार वेगवेगळे शिगम्यांतले प्रकार मेळटात. काणकोणाचो जो हिरामेळ आसता न्ही तो अप्रतीम आसता. तातूंतले नाट्य पळोवपाचे ते जेन्ना नृत्य करतात थंयसर आनी तलवारी घेवन नाचतात हो एक वेगळोच प्रकार. हो हिरामेळ काणकोणांत भरपूर प्रसिद्ध आसा. तर अशे कितलेशे नाट्य घटक जे आसात ते आमकां ह्या शिगम्याच्या उत्सवांत पळोवपाक मेळटा.